0: Añusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Ñamatarikuchkanchik pusagora chunka isqun minutun piña kuyasqa yuyarikllaykuna. Que gayariki kay programanchik hamkunawan kuskanchakuykuchkan a Radio Cultural Mauta Wayra wasi ukuntakama. Chayaykamuchkani riki llaqtaykiman wasikiman. Kay programanchikwan kay musuq semanata. Agosto killapas tukuchkan ñama. Agosto killapas ñama pasachkan ña. Panillay wawillay hasta banka riki tukuy songonchikwan ya. Sasachakuykuna kayna chayamuptinpas. Causa Dios ninchikwan japipakuspa puntaman rison. Siempre sasachakuykuna jakanga ñama chayta harimayka muraniña. Chayna sasachakuykuna chayamuptinpas kallpanchakuya.

0: qillqata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahukman yaychikchu, ñuqam diosnikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakuspa!

Tarikunchik uyarillayta wawra tarikuy pichajachunka pichajayuk minuto piriki kuyasqa uyarillaykuna kay tarde kay jaya uyarillay watunakunchik chay rimuniku qamkunapa qasaykichiman y kay punchawkuna uyarillaykuna kay nama kay agosto killapas rikipasaykuchkan uyarillay ima rurayniki kay punchawkuna chakrapi kuyasqa uyarillay ishapas yakuchayo yakuchachayamusunka jamaynaptinja nin tariki tarpukuyniki kuna kapusuchkanki chaps verdura kunapas uyarillaykuna saludos turiñallaykuna kay horas kay programa jampariki chay kamuchkan y chenillatamriki watukamikikuta ja turiñallaykuna kayna chakrapira ja tarikukuna chaps samarimunki chay ñañam pichaj horas ñakan jariki ari ja uyarillay saludaykamikichikmi kayna sapakamallam kajkuna turiñallay maypikaptikichikpas kallpan chakusunchik ya kuyasqa uyarillaykuna Dios taytanchik servikuyninchikpi iñininchik ja mayapis yaruchunchu sino aswan ya kaya iñininchik achun uyarillaykuna turiñañay aswan mas fuerte firme ari kuyasqa uyarillay ari kaya punchawkuna y más dificultad ña kaptinpas ñujanchik ya anchata ari taita Diospi japipakusunchik.